sab dama lay wax ne nit ku nek li nu ko xame wax tu yekete cadeau mom rek lañ koy diggo ñu gën ma xam nak ci ndënd ak xalam waye comme lu dag nak morom malay set ma waxon la ne la du wet ci fa ma nekkon dama wetti li si ñew ra mëna fekk si